0: dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranking, ja. English.
0: Å oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari. Hungari.
0: Jeg får fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah. Tako mlada, već mađarica.
0: Nej, gå din vej, jag ska fiska här, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
0: Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejävel I helvete med dig.
1: Ha, bože mol, svi smo mi mađarica.